0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Şinjan paxtasının alqışqa ye bolusu özgöçö tabiğı baylıq abzeldöylügünen kelip ele kalbay, dağı da maŋızdoosu zor bir türküm ilim izildöö kızmatkerlerinin ün tınsız bekem turuusunan ayrıla albayt. Jakında 2025 jıldık Aptonom rayondun ilim texnika sıylığı jarıyalandı. Eng jogoru ilim texnika sıylığına ee bolucu Aptonom rayondok Ayıl Çarba İlimder Akademiyası Paxta İzildöö Ордунун İzildöөчүсү Дишүө Юан нак пахта атызында 40 жылга жакын тамыр тарткан пахта сортун жетиштирүү адиси. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Дишүө Юандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издерин айтып беребиз.